Frame number no kasa. 0244 27 427 0208 0244 427 427 0208 0208 New Overhead Achemota New Overhead Legon Taxi Station. Kasi nyabijai. Yami wa humai. Yami atubai.